0: 僕に問いたい、君に問いたい、やっと生まれてきて泣いているのにみんな笑うのはなぜ、人は人を笑うよ、人は人を笑うよ、泣いて生まれて笑いを生んで、さあおぎゃーと幸せでいいよ。
1: Radio IPN 95.7 FM. Soy inevitable.